ကလုပ်ပေးအားစိုးလို့ရတယ်။ ဧတိကဗျာပြေဟေနာချောဖုံယဟံကာဒေနာ။ ဟာလေဒီဥငရဒလဟီနေရင်ဤဟိန္ဒူချောင်းဝင်းယင်လာမီကန်တကလာဘူရဒိရချင်းယောချူလဝမ်အေရှေဟိုင်ရန်ချင်မေဂီဥချူဖဲဒမ္မန်ယာဇေနာဟိန္ဒူကတလျောင်းဝင်းယင်ဥတကူနုပဲနေကူရခလဝေချင်းအာ